0: Yes, bagatokol etiatua enkiguana enka Kenya emayen.
1: Enkiguana enka Kenya.
0: Ibuto duko ya grandi ya jana sana nubila yuluwa emaki. Kejidwa ku endorsement. Mm-hmm. Ashwa support direct.
2: Nasi naputito nje ngani sa note olariko ni fulani
0: ne
2: jeleto olala
0: na
2: ni nyi yoge changa mbua na ni nyi ngari kokna ina jeng jor tangufu na ni nyi giti ngulium
0: yes
2: kira kanisa naje
0: mhm
2: kaji dollar la ninguni amta wa shirika la na kanisa ni
0: mhm
2: na ndai sile losho le Kenya
0: yes
2: kiasi bora sinje la riko na aldo kana lengai na aldo kana le kanisa siasa dita sore naju siasa ni
0: mhm
2: kake yule na kanisa jore kanisa nene kila mtu
0: yes.
2: Nene boke ngai
0: KCR
2: ne rasinya kanisa njoro na igarakini kisiasa alafu kishi ya sibi ya takani salariko ni lenye ujo
0: salariko ni ninye kwa
2: ele siyasa ile usiyasa ile nye
0: lejo ele raga fana yu kite jo ana ministry naji yu yuke nduwa reno
1: Enkiguana Enka Kenya
2: Enka Kenya ma INFM
3: Alewa.
2: Oh.
3: Alazuba.
2: Hipo oling.
3: Na isi dai yangaye nyinyi.
2: Pi miki are nyamali.
3: Eseba.
2: Inkishi ya tokul.
3: Eseba si.
2: Eee.
3: Oh, si dai si nyanae mara nyamali. Inkishi ya tokul kero domenye si dai.
2: Eee.
3: Ekiri na eledu galinyile merobi alo nyasangai gira obibas.
2: Eee.
3: Odagrari yolele momele.
2: Yes, odagrari yolele momo.

Olaini ni mwini. No namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni loru bia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni tolde kai yake. Kaji kununu. Wari soko fasta na enkigura ni genjoro bia ni teleleki. Ronyaki. *577# Nigye loru boxo boti atwele. Wari telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa le sula ni. Kelele koling. Ronya *577# Nede maini la isulie mpesa isidana. Tere shara doropo lingi.

0: Wow, ni yola ka jo orenta dikina ra tumuni uni obo mpaka ndarikini ngwan laba lege jingara.
1: Yes.
0: Yero da 31st laba.
2: 31st.
0: Nere na ke Rema Fest 2026. O siro na gelele kanisa.
2: Yes.
0: Obo na ke la serema bo kena kuri nebo. La likoro ko lubo na afasha. Tona na darikini. Na njere. Ifa na ke pebaya agen to money kabisa. Kagora gabe akon netu mugyara bai de magara suje nage lo sirwa de K24 TV rasho K24 plus up tutumana no roma yanat neme batoki
3: osinkolio lesa teatro mayen fm

0: Yeah.
1: All from Samburu County.
0: Yes.
1: Irina kala marani yolo jo lenga na King Blessa. Ojo na wosungolo jo njarbar. O njarbab.
0: Njarbab.
1: Njarbab. Ngoma moja kali sana tobe na yolo kanyora na gatomon or lusira na bosh na kasana udenda ma. Nikola jo ndari kina ratomon na udo all up a lace at 2026. Ngoro na ageni kijene Jumatano WCW.
0: WCW.
1: Ni pemut.
0: Ni pemut.
1: Keja ina alosogoni ndugu yangu ya maisia kwa upesi.
0: Ware osogoni.
1: Aha.
0: Edi koyo ogonyugi.
1: Aha.
0: Adolda, adolda ulele niweji. Loji Jared Leken.
1: Yes.
0: Erejo ninye mela resi legenda lagu. Leo olarasi dula rayu.
1: Ama ilo leo jileken.
0: Ehe.
1: No labo olong ora olrasa resi lenye.
0: Eta labo olong odiaga kive ya gurumurangeti.
1: Ehe.
0: Ndugi urumurangedi kwanza mtafutie mshikaji.
1: Yes. Irejo kwanza.
0: Kwanza mtafute vile mtafanya.
1: Na kumtangasia pale ndugu na jibu blessings ama yanat altasat.
0: Yes.
1: Penga satume mudedie.
0: Kuna mrembo pia anaitwa Mila kutoka Kajiado. Nijironya nadai mtu. Natafuta, nataka wife imekaa sana for 1 year. Bila mtu mnisaidie walai nitoke soko.
1: Wania?
0: Huyo anaitwa nani?
1: Kedinga na mrembo?
0: Huyu ni mwanaume.
1: Aha, okay. Keje lole.
0: Hajasema jina yake.
1: Amesema amekaa 1 year.
0: Amekaa for 1 year.
1: Mera longani.
0: Mera longani. Abi nataka mtu abi ametoka pande gani hajasema. Agerejoni anataka mtu.
1: Okay.
0: Ele elo longani jiro mlikuwa mnasema mwanaume asikue single. They have a reason. Pia hata wakae single.
1: Kiara sababu na agunye single.
0: Sababu zinje na agunye single. Msiseme hivyo. Watu ni wengi sana ni weji chief. Na ina naiki graju kwa longani tero na agur kilikuwa itene. Kwa iningoni. Tere agur kilikuwa ye 0700-499-467. Hata kama, kama unataka mtu.
1: Na tuko na namba ya WhatsApp.
0: Kiara namba ya WhatsApp.
1: Ehe, ehe.
0: 0785-929-283. 0785-929-283.
1: Okay.
0: Tere uri kilikuwa iti niweji nage tengori ya WhatsApp. Hata ukitaka kutuma kapicha kako pale.
1: We rusha by the way. Kwa rusha view once.
0: Yes. Eru mara yolene yolonga nilege vikito.
1: Tena wagi yok. Tuwaniwana mambo vile iko.
0: Yes. Na wala nage vile u. Utakutumia namba yolonga linona na kapicha kaki.
1: Yes. Hapo hapo.
0: Hapo hapo. Tungurio WhatsApp.
1: Aya. Basi. Na ya waka mrembo saisi gara poko soko ni alakaraka. Tulimisi ya
0: tuka mrembo. Kiyari mrembo inadie niweji. Nandola ajogi serious ole. Keji Mila kutoka Kajiado. Mila kutoka Kajiado.
1: Aya. Kama uko interested Omila tala yok tine de tina simu achuja WhatsApp 0785 929283.
0: Yes.
1: Tala siyo de WhatsApp tini. Eh, nejaga niko interested na keji ngai Mila.
0: Mila.
1: Tejo kare interested Omila.
0: Andalo
1: eh, Mila
0: Nathan from Melili. Jiro nyano taka mtu.
1: Okay. Twende kazi watu wangu. Tanitumito yok nera interested Omila.
0: Tera unagi logili kwa
1: ichi na mwena selenge Kajiado.
0: Yes.
1: Pekin tukina kapu kutini ni wanarok. Kwa hivyo hakuna pressure. Lafu nikishu wengura lafu alo jama yuti yaka yu wana. Hii siku mniangalilie. Na yapa ya longlo. Kuto juke kwa ladukwa ya lara grete.
0: Keji Brian.
1: Brian.
0: Nisa yukudu Brian urkili kwa hii by the way.
1: Kaja palo ngrasa ke Brian.
0: Brian alifanyua hile kitu. Yaduma ke Brian. Nei ngona
1: la yes.
0: Na ke warie.
1: Ne
0: ragini esimu.
1: Ai bonga da.
0: Ne dia ulo.
1: Sambile nge warie ne ron baka sanne.
0: Na sa ine nga warie ne rejo arabaye town na dinne. Na jo ni misi ku dara nga san dul dul yari lo doka.
1: Mutu mutia penno.
0: Minyi zor kono.
1: Ni nya ka jo ni roki aldo epella. Ke baba lo lo mono lenga mo.
0: Iria ide age Brian.
1: Adu minya nyalonga ni sanin na area. Amadi sinya Brian.
0: Minya nyalo re faifo.
1: Aya. Gibo nusia sinyo kwa rabadana ni kebeki.
0: Yes, na daulda lewa kumoko lengi. Jiro nage nilema, jiro munipe uyo. Lolo jiro entepe orandili veye oro indoyi.
1: Aha. Brian kipeta arabia horos nyandoye
0: rejo lewa wa rara ndivu kwa randili leo mweka wanaume rejo ndivu rara le bondoye
1: kiboji doye ni shindai kibandoye ni shindai oleng
0: aki
1: ya kipeta arabia selenge nungwen
0: wa lobo
1: nikipo kwa lobo
0: hivu ndi uyo jamaa mesemu
1: sawa sawa shuki piki selenge na reari
0: tutu na mwanaume hivu
1: selenge na
0: nice one
1: lobo hare olobo hare olobo
0: bas kama wewe ni mrembo na unataka mtu kage kia na kwanza milate ni weji kama unataka milate leo na wewe kiligweji ni sema tu mnipe huyo mila dere wege 0700499467 kia na kare na ngwa na ge diala kajado
1: haya basi la masai nina nafasi chezeni kama nyinyi
2: lelo siru wa sabu bolento lo shondo lo sain lol kiloroka enko mono erema fest

0: DW Mayan FM.
1: Dress code on point, figure fine.
2: Wow. Eh? Ni mbaya ndugu yangu. Hey. Yola jo kidi atua nage ni pe mtu.
3: Kidi atua ni pe mtu.
2: Ndio loro jo ni suggest akayo kajogi. Ende pita role sini nyaka dagati pe galo sini nyenyo.
3: Pegi bidara ole
2: gera lawa ile buku alijua lawa kabisa.
3: Pegi buku ole na warembo kadha.
2: Kingasa isho yano shiage mrembo ni kadha. Areuni.
3: Yes.
2: Alafu kiyuli ngorole ujiamini.
3: Ngoja. Ngoja kwanza. Ati tuanze aje.
2: Kama kawaida. Kinjoyo mrembo ni yale ninge njoyale ninge velosha yale wongwana. Ni uru yano shiage.
3: Yes. Nishindo. Mrembo inabo.
2: Nishindolo shinda. Nigibu yangai mrembo inabo. Ni ndoke isho yana mna iyo. Nore tina process grabo dokoya. Niki giri ngurwa leo buji ya mini uling.
3: Yes.
2: Adwa kiti marjia ngaraka jo sila nungan. Pegia lo ni. Nore lo leo ndoke nasi. Na adwa ere u message. Ali munga renyanak. Kaji mwa. Kasi ya yeseta. Siku ya nipanda.
3: Yes.
2: Anafanya kazi gani. Details yonye nana olia lo glada.
3: Tere uvur kiligwe yana yani.
2: Urgiliweli nuyo gelu nyalungani sutini.
3: Yes.
2: Urgiliweli ni tegemea.
3: Urgiliweli nuyo ninye ligi ntara saa.
2: Pemika urmulu, laganga sido nje silingi mduwa kanyi.
3: Yes.
2: Merame nyege urri.
3: Ke nyege.
2: Eka la wajunga kejo.
3: Keko kazi yao ni kukatatu.
2: Ni kudrop tu kwa simu kudrop. Kiye wale quality. Wale ijiweza kabisa.
3: Yes. Wale, na pinga sa ijieleza ye kondo urgiliwe.
2: Yes.
3: Tine kidola jo. Eba day, are you serious?
2: Eba, ama nye kwanza.
3: Tuli mwargi lata, hasoli yako, miaka yako.
2: Yes, eniaseta.
3: Eniaseta. Hasol. Nye leza duo vizuri.
2: Umetoka wapi. Yani zoli mshie duo kono. Sawa sawa.
3: Pa.
2: Mala kata shoyo mila.
3: Kiara milari.
2: Kwa kwa kwa shoyo mila granyo lole ujiamini.
3: Yes, atume message.
2: Ujiamini kabisa. Pa yoko galu the top.
3: Pegi ndelegi.
2: Amopa kegi asneja.
3: Yes. Nii ndelegi ole.
2: Yes.
3: Niki viki mrembo ni katha.
2: Ho.
3: Pa yuni ningi na mrembo ni masauti.
2: Yes.
3: Nini ningi nejiro sininje.
2: Hmm.
3: Unajinyakulia mmoja pale.
2: Orunushaga nanyo celebrities lor masai. Tere wage ye oratote dorotini.
3: Kuna ule mrembo alisema ya nataka sadala.
2: Na asi alipita na alianda nae.
3: Na alipita nae. Tela unuga nejiro.
2: Ehe.
3: Aya.
2: Lojira.
3: Wewe ni nani?
2: Idhiruza wanyo anajiamini.
3: Aya, kuna mwenye anasema hapa.
2: Mm.
3: Mnapea wanaume wa majaribu.
2: Mm.
3: Rejongira na isho lawa majaribu.
2: Okay.
3: Haya, gira lunga na tofauti, tofauti. Hello jamaa idevanya aderu kilikuwa lenye. Lakini haya, gira reshur kulega ituone. Peki galu na age jamaa moja mzito
2: pale. In the meantime, Mila, kigiri show Mila?
3: Yes, kiara na age Mila rinweji, rinwenye ametoka Kajiado na Enormo Lelian.
2: Haya.
3: Mila ni wa Ilmo Lelian. Inua saidi ya ilo odoki lani.
2: Okay.
3: Ila jo chief.
2: Tali musi yedu. Ati kuna endaji.
3: Yola joro shi chief kitu mzuri.
2: Ehe.
3: Mwere na mashini. Mashini nayo. Mele hiyo shi yana mashini.
2: Mele hiyo.
3: Mashini ya idanganyangi.
2: Yes. Haiwezi danganya.
3: Haiwezi danganya.
2: Kilo lali njoldo ngantine nigilua.
3: Yes. Sasa. Kuna siku Mila alituma mesi. Kwa kitambo kidogo. Sijui kulienda aje hiyo siku.
2: Tukampeana.
3: Lakini hiyo siku unajua alisema aje. Rejo hai ni Mila. Nimetoka saidi ya Ilodo klani. Klan ni Ilmolelia. Nadai mtu. Na niko na bol.
2: Iyo ilikuwa mwezi wa saba.
3: this year.
2: Uh-huh.
3: Eh. So
2: mwezi wa saba this year.
3: Eh.
2: Na sahi Mila anasemaje?
3: Ireja geninye kaji Mila nimetoka Kajado na dai mtu.
2: Nani alianza kupatana na ule jamaa kwa na bolo? Ile wale jamaa ndio anataka ni nara ninye nyo.
3: Ile jamaa alikuwa anaitwa nani?
2: Ashimira, ni Joshimira ndo nani?
3: Ah.
2: Oh.
3: Bea mtu hiyo siku.
2: Mera nina shida. Mambo yake ya bola atajisema. Keligi yo?
3: Yes, keligi sai yo.
2: Tosho kisie Mila.
3: Anataka mtu.
2: Tosho kisie Mila.
3: Atumpigie. Atumpigie Mila.
2: Mila boli ilianda wapi?
4: Eh.
3: Yoni Mila.
2: Kende baya gusa.
3: Tumeguza mahali pale pabaya.
2: Mhm. Eh.
3: Aya. Mila patikane.
2: Twende next.
3: Twende next. Najua watu ni wengi sana.
2: Mhm.
3: Kiare mrembo ile nena ji Abi.
2: Oh,
3: cha tupigie Abi. Atujie Abi ametoka wapi?
2: Mhm.
3: Amo ile jagenya anaitwa Abi nataka mtu. Tatuambia ametoka maeneo gani.
2: Haya. Nana
3: keji Abi.
2: Eh hey, Abi.
5: Yes.
2: Mambo.
5: Poa.
2: Kwa fiti.
5: Hello.
2: Uko chonjo? Chief Tele OSK da Mayan FM. Hello Abi.
5: Hello.
2: Hello mambo Abi.
3: Abi.
2: Meninga Abi vizuri.
3: Mhm.
2: Niliona garage line langu la Safaricom na blocka tayari. 0785.
3: Mm-hmm.
2: You are blocked.
3: You are blocked.
2: Hey.
3: You have blocked this number.
2: Ndio wano. Mifaa biosho ina simu. Tumizo?
3: Mhm.
2: Mifaa ngaja.
3: Mifaa biosho ina simu.
2: Mifaa biosho ina simu bwana. Eh? Namna gani?
3: Hey.
2: Mambo kani? Haya. Nyagi ngilina na gari na jabi. Gilesi abi maru la jo kejilo ni nyabi.
3: Aya ndoma nyagiri gili abi.
2: Mm-hmm.
3: Tusikia mambo yake.
2: Mm-hmm.
3: Jui mambo ni ngumu hizo kuna maajabu.
2: Sana. Kumbwa kumba ndugu lai.
5: Hello.
2: Abi.
5: Yes.
2: Subo lengi.
5: Iba.
2: Chief Telewa SK ya Mayan FM.
5: Uh-huh.
2: Yeba irejo unataka mtu?
5: Natoka mtu.
2: Yeah, unatoka wapi?
5: Ninatoka Kajado Central.
2: Okay. Negunga Kajado Central. Okay. Na larina jera?
5: Niko na 19.
2: 19 years.
5: Niye
2: waldunga na era serious?
5: Niko serious.
2: Ehe.
5: Eh.
2: Aya, unafanya sol gani?
5: Eh?
2: Kaa soli asa da, kaa siyai.
5: Sina kazi.
2: Okay, ya rengarai?
5: Niko nayo.
2: Angapi? Aja?
5: Moja.
2: Kijana, msichana?
5: Msichana. Msichana.
2: Aya, sawa. Ireno la galara?
5: Lodogisho.
3: Larina jare na garaino?
5: 4 years.
3: Okay.
2: 4 years, eh? Sawa. Niara 19 years.
5: Eh.
2: Abi nego ulipara mtoto kuwa na 16.
5: Apana.
3: Ah, sawa.
2: Mbona hesabu ingiani?
3: Ama umedanganya miaka?
2: Abi, kwani ulijifungua kwa na 15?
5: Mtoto ako na 2 years.
2: 2 years.
3: Oh, sawa.
2: Okay.
5: Sawa.
2: Ah, sawa. Aya, sawa. Kigere shiyo ndungana kinego ta nyondungana kwa ngwana alafu.
5: Mhm.
2: Utachagua, sawa?
5: Sawa.
2: Usikate simu.
5: Sawa.
2: Tunamwambia abia jerejo.
3: Mhm.
2: Abia amesema kwa kweli.
3: Mhm.
2: Aha, kuna jamaa Narok hapa anasema geji election ya living. Kiraje njoo bwana gari.
3: Mhm.
2: Adolta Jared Leken. Ni mwaka Jado Central.
3: Egeranye Leken areo urigitigwai. Aladu aladili girejo.
2: Mhm.
3: Jared ametuma ile message.
2: Oh, okay, okay. Yule wale Narok kutoka Mongoli. Kuni Dan kutoka Narok, eh? Eh, ndo wale wale Emmanuel Lemitil.
3: Mhm.
2: From Lois Wisi Narok. Hey. LSK kama hiyo mrembo. Kama yule alijishindia Saddam, bwana mimi nisijishindie Olengi Songwe. It's Miriam. Eh, hey, everyone gets nipe huyo abi. Aya, eh lalewa. Aha, gola ge si ai. Okay. Eh. Hey. Sawa, nataka mtu. Eh, le maana nataka mtu sawa sawa. Twende kazi. Twende kazi. Twende kazi. Jo tusikie. Jo kunaendaje?
3: Lema.
2: Ya acha tusikie mayola jonga elo kage maro isi anasimu ya mga ino ina kajiado lini.
3: Mhm.
2: Langi ni Narok. Mwole kajiado na olongani. Hello.
4: Hello.
2: Enda uwa suba.
4: Ole.
2: Chief tele OSK ya Mayan FM. Deji unataka mtu.
4: Hili kwa nataka mtu.
2: Kalingwa igiji ngai ilo lala galata.
4: Inyotoka kajiado.
2: Ehe.
4: Arola olisi.
2: Huu.
4: Ii.
2: Aya, sawa, midu ndiye simu Mungu alifaya. Aya. Aya, usikate simu.
3: Kutoka Kajiado.
2: Eh, anatoka Kajiado.
3: Wow.
2: Eh, ni qualifier tayari kuingia hapo. Rado Abinaldo amwenda na geti lolea sawa ama yuko, ndio?
3: Mhm. Yes.
2: But in the meantime. Aya. Aha, watu ni wengi. Aya, rado wana lanaro kajunje kumoda rolling.
3: Mhm.
2: Melili wa four mao. Watu ni wengi.
5: Abi.
2: Eh. Kwa sababu ndo na gari la Narok tuone.
3: Yes, tuweke wawili wa Narok, mm-hmm. Wawili wa Kajiado.
2: Mhm.
3: Mm. Kwa kinjabu imeregala ana sign.
2: Haya, tumari wala kwa bola Kajiado.
3: Mhm.
2: Kaiba gari la Narok, gari la Kajiado. Tusikie. Sawa sawa. Tusikie. Yake ni sedia yoga late siwo. Kage na bonati.
3: Mhm.
2: Ndio kulole wanagajo wale wa Narok wanajituma sana. Adala leo Narok ajua anajituma sana sana sana. Haya, yo tujampata kwa simu, ndio simu nyagigi na simu. Sio doido pega dalo.

0: Irolelo gilata.
1: Alalo dogiju.
0: Aya, sawa jemo. Mibu kutaa, midu nga simu.
1: Saa.
0: Mwani obole mwisho kikide ngoro. Your story die.
2: Tafutuwa mwisho kwa ngoro mremboi.
0: Na haku mwuru oleng. Orinya tuwa nukotia ni wiki, lakini nataka mtu mudosi akona nyash. Hey, kuna jama hapa akona. Jilole wa nataka taa mtu, lakini nataka mtu mdosi.
2: Mdosi aji.
0: Na akona pesa.
2: Mdu mdosi ni.
0: Mwenye tanitua kwa hii maisha.
2: Hey.
0: Neyo urobia, nineyo?
2: Neyo nyash. Bro.
0: Bro, meti inge kia mungu. Meri latu nga nyo tunijia.
2: Tegelu njoro na bwe nilu.
0: Struggle na bwe. Nilombe sayi, nia mwe aduna.
2: Tegelu njoro nile antagu ya
0: mungu. Antagu ya sopa. Hello.
3: Hello.
0: Hey, mambo. Hello.
3: Hello.
0: Sasa. Hello. Chief, telewe iskiri ya Mayen FM.
3: Hello.
0: Hello, nakupata.
3: Hello.
0: Uye ni mrembo. Kaisa wana pe mrembo ina rijimu.
2: Idejo naji. Hello, ngana la simu hiyo ndomo no egira re unye message. Ngwe gi jomanya yao.
0: Eh, ne gi jara kale goji.
2: Rabuwa ne ono binye simu.
0: Mhm. La jama oji Eriko. Nataka wa rembo. Sawa, era simu ni mshori grawo.
4: Number you're trying to reach.
0: Ebo shoga mrembo, alafu tusonge mbele. Sawa sawa.